0: ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Uda untan, luxuzko josketa Doni Baneloitzunen dizuete itzordua luzatzen, ustailaren sortzitik irailaren seierat, larroton de gelan, Cristobal Balenciaga, Euskal Jostunari omenezko Balenciaga le Magnifique izenezko erakusketa izanen da, bere sorterritik urbil, getariatik urbil, publikoak bere sormenak ikusteko parada ukanen du, mila behatzion da ogoi eta mila behatzion irurogei artean sorturiko sorkuntzekin, erakusketa horren sartzea urririk da, aste azkenetik gandetarat, larrotondo gelan, Moriz Javel plazan, bisit eta gidatuak ere antolatuak izanen dira uda untan, Pedro Xabiagak lagundurik, izena eman berda, horrentzat, hain zinetik, horiek ustailaren ogeita iruan, agorilaren ama iruan, eta irailaren lauean iraganen direnak, eta segdasun guziak atsemaiteko itzordua Doni Baneloizuneko webgunean.
0: Ici, Pays Basque.
2: Actu local, musique.

0: Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Uda untan, luxuzko josketa Doni Bane Loitzunen dizuete itzordua luzatzen, ustailaren sortzitik irailaren seierat, larroton de gelan, Cristobal Balenciaga, euskal jostunari omenezko Balenciaga le magnifik izenezko erakusketa izanen da, bere sorterritik urbil, getariatik urbil, publikoak bere sormenak ikusteko parada ukanen du, mila behatzion da ogoita, mila behatzion irrogei artean sorturiko sorkun zekin, erakusketa horren sartzea urririk da aste azkenetik gandetarat larrotondo gelan, Moriz Javel plazan, bisita gidatuak ere antolatuak izanen dira udauntan, Pedro Xabiagak lagundurik, izena eman berda horren zat, hain zinetik horiek ustailaren ogeita iruan agorilaren ama iruan eta irailaren lauean iraganen direnak eta segdasun guziak atsemaiteko itzordua Doni Bane Loizuneko webgunean.
2: Ici, Pays Basque.